Det var en liten snutt av den, den gamle og god den melodien der. Også nummer to, det var Olivars, en håndverker til besvær.